Dei tu ruai na ka ilisaliam i ruai rewe tuit amdan yeo sio da poe sio kutgani a program ki ruai kasi. Hei ni porkan dewe je emani ya ga life on in le ne request program hei to ki ruai na film hindi. Ye buche mentau ye dewe phone bihau number not le in rusan ar ar ar le ar san san. Te chimbenta ye pan ye ki ruai le ne request ye ki ruai go pi pek kwa api wap le ne penap sa wa ye ki lo ki jor ki mea se a ki yong pi. Kat badang yang ye ki phone ki yong pi tenap ini ruai turu tatu na ka film jawani.